Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Stáisiún Radio Gaeilge don Éasóg Radio Rírá
1: Berlíne ag rrr.ie Seo Radio Rírá Berlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don Éasóg

0: pre-raw.
1: Ons símagat in ar méalitas.
2: Ar mit a seoliocht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar núcas.
1: Búlaseach ag teachan dúchas de ihe scéalaíochta cuischaillí.
2: I dianta mise, címa cuirstala.
1: Agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid fuin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar the ghuchas a hochta chlog gach déirdi an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.

Rinne bei a mill an the Sniffers, Berlioz, Mac DeMarco, agus Super Furry Animals ag tocht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus Aurani Faye Webster a bhascan indie folk agus R&B lena cuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Eca tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bí siad tocht chun na hÉireann ar an seachtú láithis fithid le tacaíocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar thíobh Ticketmaster.ie agus ar thíobh Idirlín Singular Artist. Radio.

0: rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Ceann an Ghael ar Radio Rira.
1: Ar chail tú da alian. Ar chail tú da chrí. Ar chail tú da chianga. Ar chail tú da lí. Ar chail tú da ghrá gael. Cá bhil si na lí.

0: Radio Reroll.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

Sabrina Carpenter an seo a chuirde ar an Club Breakfast ar an stáisiún iontach gaolach seo na gcaidíomh doléanach don ceolas fear ar an maidin d'éirdín seo an tríú lá déag. De mí Lúnasa, inis buna gí sult as an classic cáisiúr seo na pala na tíní.

Seach nuú le jazzí agus Chris Lorenzo an seo ar radio bhí ar sin Invisible agus Maitreisio ní a chlog ar an Club Breakfast. Má an déirdín conas atá sé ag dultíh bí a dangam alum ar Instagram at Club Breakfast. Ryan Cashier ag Jack Cove agus dús buir seo ceall atá ar fud an háta ón fear ó malachlia seo Femi ar an Club Breakfast leis an tracking to gotage Noble.

0: Na Arctic Monkeys an seo ar Radio Rira a cord a cosir iontach. Inis rocamid go jade, me go bhfuil níos mó gig nuachtaí.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Deanuacht a héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag costas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mise a jéad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Beyoncé an seo ar Radio Rira agus muid a druid a medro deire an chlór ba bhalam a bhuíocha sé gabhá le gach duine asúcht a bheith lum ar maidin chun an fuinneamh seo a roint ar an chlór iontach seo. Club Breakfast a libh a rais maidin mór idir 8 agus an 10 chun an seachtain a chríoc nua. Ceolaigh teacuibh le DLT ar Espresso Girl idir a 10 agus bhean lae. Idir an gálinn, bainigí siúltas an lá agus feicimé sibh maidin a mór.

is Deshalon. Kaki Kid, Kojak, August Keen, Kavna, or Father Ain, Track Awan, Kulishavanshin, Rude, Erchionahia. Like Tucson Vascon, Kulishiv Cubana, Le Mundo Emis Manos, Inikshin, Groove Line, Dram Og, Tahnogan, a Lug, or Groove Line, Vindrasha, Ak Dram Og, O Litrum, Ata Onto, Via Casa, Ig All Together Now, Ordon, Temporary Bandstand, V Slua Bra Moor, Aun, August Visha Kojas, Nalaza Eshkint, Le Slua Ko, Funavulshin, Auxer Derek, Kulishavanshin, Kakakit Kojak, August Keen Kavna, Le Rude. Agus bogar arai go ceoltóirí a bhí ar siúl níos déanaí is títhe le linn na féile tá disclosure ar malca cum díobh ach ar dtús seo cúbh cean ó nícap a bhí dríochtúil ar an arda níiadan a chur i bhfocail cé go íontach is a bhí an gig sin an fuam an solas is cuilarúd liga mé díobh éisteach leis an gheol agus bidir é a sheoladh mar a raibh sibh ann ach má bhí cuicigh sibh chéir dá gascam seo cúbh nícap ón albam Fenian an rá.

0: Radio Reroll.
1: And we'll found out Frostiller kosher dinner la Niall Horan. Well, beg on ear kiltor One Direction ag shenim fwi kahar sa tri rina im lochli I mina sauna mar quid da camcourt album nua dinner party on Kate album nua wai o fe fe tri. Diri nant album chwibni choli le fum nadora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa tri rina on neu dehu darna agus triula deig de vi na sauna. Is Mr. Jade agus shen on gig nuagt is Jenny Radio Reroll.
2: Radio Reroll.
3: Tá sé bhéiste glumsa Aisling an seo ar Radio Rira agus chula mar ciúil nua an sin le Phoebe Bridgers le hÁirin ar bhainam Last Boys. Dhuine is na scríonóirí is comasaí d'Orlinge. Agus roimh sin a ríist chula mar ciúil as gaoiling le Andy the Fool ar an áling ar bhainam cliseadh chomh maith le Praspa agus Clúnaí le Free Your Mind. Agus tamaid chun leanúint le ciúil leis na mná anois a chuir ar feadh Tamaulin, Big Pig, Éireann Tlí Gom Díobh I dteannta Clean Bandit chomh maith le Sianna Spyro agus Zara Larson, Achadús, Ella Langley agus Tuesday in Texas.

Ceolnú agus ceol éirneach an dáread is anseling an seo ar Radio Rira. Tagan an ceann seo ó Clean Bandit agus iad a daonta an ceoltóir éirneach Big Pig. Seo chomh ar an deireadh anam I Don't Wanna Hurt You ar Radio Rira.

Hello, hello, fáilte a reiscach duine. Tá sé bheith éisteach le espresso ceol an seo ar Radio Rira, maidin Daredean. Tá sé úgan gurthán na hÁrán sin libh cúis ab Aaron Uair nua ó Phoebe Bridgers díor chun sin d'ar bhenam Lost Boys. Bhí classic agam díobh roimhe sin Never Forget You ó Zara Larsson agus thosaím ar an chuid seo le dance Aaron íontach splódracha ó Slater. Tá muid chun buga go sciopaí ar aghaidh anois chuig Aaron íontach ceol tíre ó Ella Langley buna gcéad tarnamh as Tuesday in Texas.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Díaltan Scannán le Radio Rírá.
1: Bei Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg bei an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an fiacúigú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Caisiúr Claascach agus Éireannach an sin Sinéad O'Connor le Mandinka agus roimh sin chuile mar ceol le Florence Road, Leon Thomas agus Isla Scott sin an ceann a bhí as Gaelic an sin. Ach a chuir de gael tamid chun fila ar an ceol nua inis agus Olivia Rodrigo ar an tlí gom díobh chum le ceol nua agus ceol Éireannach le Maverick Sabre ach a tís ceol nua le Jungle se chumh carry on.
1: Ceol úr nua a Radio Rerun.

0: Casey Musgraves an sin le Dreisbell an seo ar Radio Rírá agus roimh sin ceol le role model Olivia Rodrigo agus Jungle. Agus mar d'éirim a gcónaí a chairde is tuigeann taon stáisiún Gaeilge don éas óg a thugann tús áite de sheol na héireann agus de sheol as Gaeilling agus tá Sarah Crean ar an tuilleagam díobh chomhaltaí an ceann éireannach seo le Maverick Saber an ceann is déanaí uaig siúd ar bhainm 11 buin na bhas.
1: Sheol uair nó na héireann ar Radio Rírá.

0: stay.
1: Radio Reraw.
2: Ons símagat in ar méalaitis,
3: ar mit a seoliocht,
2: ar bishróga,
3: agus ar núchas.
2: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí.
3: I dteanta mise, cíam a chuirscoile.
2: Agus mise, cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
2: Fill ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira, nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion. Rira.

leiirsa na Midnight Sun a bheith ag an picnic lectureach ag deir na mías atá ag súil go mór mór le ní eiscint an sin. Is mis Aisling agus táis bhagéisteach liom an seo ar Radio Rira agus be mé léamh go dtí na dóchlog agus a caint ar féaltaí ceol bhí Jade bio sa gcoinne ag Altogether Now an tachtain seo chaite agus dúirt sí gurbh Disclosure iontach ann mar sin tá meachan clásúr a chur ar an gcéad ar chlig den glór le bagáin Disclosure agus White Noise ach be mé léamh go cean ar chlig eile mar sin ná tír áit ar bith.

Ceol áling a scaoiling an sin le Holly Munro bin gaibh open-ended ach legan a scaoiling an sin. Agus bhí Holly ag Arnán ling ag imi an bhórta an chéad Arnán a bhí going agus bhí si dríochtúil amach agus tá mí gnóthe ag pleanáil íonta Arnán eile mar sin bígí cinnte gúil si bhí glanúint Radio Rira ar na meánthó síolta le bheith Arnán is fai sin. Roimh Holly an sin chuil mar ceola Jazzy agus Chris Lorenzo chomá le bagáin Siza. Ach, duine a chuirn Giggin it an tauri gagwine dham na Zach Bryan. Cain a fulche fecha gom riv bio sa lia me leis an saura an sean eirin tush gamin te agoni an shot adin giggin it as bian an irritin eid of a head. Marshin shachol veil a nine ball a Radio Rira.

0: an seo ar radio rira.
1: Se chuirde ceol nua agus ceol gaiach a gom díh le le boom an bhirt is foiúla dábhla going is saoil an cheol a faoi láthair. Se chumhann cean is déanaí uisiú d'ar bhean am fós ar radio rira.

0: Díaltanas Gnáin le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Dí géisteach le Radio Rírá.
1: Chula bhrinn sin ciúl na hÉireann le Florence Road agus Hanging Out to Dry an seo ar Radio Rírá is brawling ciúl na hÉireann. Agus tá tuilleadh sin ar an tlí gom díobh idir in níos agus a dó caisir beag le Yankee agus Hand Luggage. Chuma le ciúl nua le Saoirse Richardson, Illinois again an tanam thar an gceann sin agus tá sé sin le tacht. Díreach aníoch an ceann seo le Harry Styles seo chó American Girls.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa dí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lumsa Déad anseo ar Radio Rirá.

0: Táisiún radio Gaeilge don ASO.
1: Radio Rira. Se chuir de tais fagéiste clumsa Aisling anseo ar Radio Rira agus tá sé neam domsa slán ar rálib ach cad cúd amarin sin ach the 1975 Miles Smith agus Niall Horan agus ciúl nua agus ciúl éirinach le Sarah Richardson le Illinois again. Tá mé chan slán ar rá a lib le gá cheann das shave ach sa rú le gnaam cianna tá haim agam dib le Summer Girl agus an cashier seo le Yankee fair o chum de kirkí le hand luggage tá súl agam gomeig deisgrif tainab a fwint as an aimsir agus cí me sif mórach ón a bhean le Right, so I'm coming.

Thóg lóta mar ar an chuileadh an sin an track is déanaí ó Nell Mescal ar an deranam Settle sa sfeicht acrum sa chéad ar rithim rira bhí sin bhí the Mary Wallopers agam díobh le Hailín Óg even am an tearan sin cuma an cé dá thrach eile atá agam díobh ná cín am winin leis an ghrian bhí an tarú nó an eclipse ar siúl a né Bhí san éim beagán de eiscint, thug mé fé deire gur airg sé amhraon dúrcha i mé thiomra inné agus an tíú a bhí ann. So tasta gwaim é sinna úsáid mar leiscéil cúpla ar an a chas a díobh le sun nó an ghrian san anam tá dar nóí beagán zar leir san ar an bailach agam díobh is féidir libh bula fí thoirm a thuirt maidir leis an airán. Ach ar dús tá mé chuid an é a chaisiar beagán le hÉireann ó Tudor Cinema Club seo cúbh sun ar radio rerun.

0: mar a bheith íconach ó Seamat, I Wanna Be a Cowboy Baby.
1: Top 2 a geistach le Radio Rerá.
0: Rud ag an spéisiúil faoi Seamat go ghinearálta. Ná, gribh sí spreagadh filla ar an gceol léithí féin mar Seamat a héis freastal ar chóisir éisteachta le Charlie XCX. Bhí Seamat mar chuid de díséad ceol ar fad tamil, an sin scar siad agus bhí si i dtréimh se ina saol, bhí si a bunc níor si rochínta ar le déanamh léithí féin, bhí si straicilt go mór a d'ir si. Agus straasla si ar chóisir éisteachta Charlie XCX bhí ceol nua á eisiúint acu agus thug si deis dá loch leanúna éisteach leis an gceol seo sular sé eisithe. Agus le linn an seisiún éisteachta seo thug Seamat as aseolas do Charlie XCX agus ag deir an ruda tháinig Charlie XCX suas go Seamat agus deir si léi. Cur tar siúd agat? Is léir go bhfuil tuiscint agat ar an gceol céim fánach bhfuil tú i d'cheoltóir. Tá anna tóirm agat. Agus mar sin, bhí Seamat spreagadh dul agus tosú ar an gceol arís agus anois tá sí mar réilt ceol na hÉireann in láthair na hÁire. So gur míle maith agat Charlie XCX. Seo chu beagán Charlie ar an air anois le Apple.

0: Ebanlum an lína synth sa track sin Kneecap agus an ra. Tásam gaeic seo le rithim rira lumsa Jade agus rithim sin bhí Pink Panthers agus Zara Larsson le Stateside. Nuair a tháinig an tar an tine amach ar dtús ní raibh sna smaoineamh ar rud ar bith eile seachas an track sin ar fá tamáil fada. Rithim sin arís Charlie XCX a bhí ag an díobh le Apple agus ní bheidh brat summer ní bheidh críoch leis go deo in mo thoirmse féin. Brat summer go deo. Tá sé lúidir gom hana, rinne mé beag an cilóra ar an arúnú an clip sa bhí ar siúil in né ní slúha chéim ag cupla ar an leis an focal sun san anam agus tá mé chun ceanamháin eile has a dí leis an focal solar is tugan ó Lord bula faoi thoirm ceirtá ann. Tá sé déana ar an mála gom díobh cumála ceol uair nua ó ceoltóir Éirneach Cubach Cubana Q-B-A-N-A-A tá single nua eise cé agus tá sé thar bheith grúvi so tá sé sin le teachta gom díobh lua go lór idir an dálainn tá Niall Horan ag gom díobh le Taste So Good
1: Scéalta na Scanan Love Radio Rira by Christian Convery agus Maisie Stella ag teach chun na scálána leis an scanán nua The End of Oak Street le David Robert Mitchell Merce Juhur Vector Clon Sna Hochtodi a feicim rudí aisteacha ag tuairilú Pisa ar Fisa in a gwersanocht. By the end of Oak Street, Le Feshkint, Sa Picturlin, on Cahardegu Law, Devi Lunasa. Misha Maeve, agus bin agav, nux gananiokta, Radio Rira. Radio Rira!
2: Is umi mohakal agus kesh the vei agat nirithol lana vera malak. Be carol of oil o chian ola has launcha erdoch rus. Agus o my child punk ie o aimanakt na servisha slauncha. A karoi glat saniha. Kabe rudha harloi. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

Seachards have been back on 74 leis an molecule leathanta jungle. Tá sé bhagéisteach le radio ríra agus tá fiofáilte roimh a chuirt go dtí iarna an cheol lomsa chun sa borca. Ba meán seo líb go dtína sé a chlog an nocht a chuirt agus ba éimid a géisteach le scu an fap cheol, cheol na gairtachí ó chéan agus ó hungar agus ó chuáin agus ceirt eile bheas an. Ba éimid a díru ar cheol na hairdan agus cheol na gaeilge cho maith agus is féidir so a leid go Fontaines DC, Horton, Khaki Kid, Florence Road, Neil Mescal, agus a wad nismo a tí a chugaf sa gaid cúpla or a chlig eile a chárde. Chun tús a chur le ciol an Tránóna a chárde, tá muid gul a bheith geistoch le bygani Bad Bunny, bygani Fontaines DC, agus rivisin ar fad seo rainbíin le

0: Se chuirt a bin cadé sin le thutan rih chulamid máins tú le wet le agus Boston le Stella Lefty. Tá sé bh géistach lom sa cuaán an seo ar radioíra be mai líom go dtíine sé a chlog an nocht. Ar nuú tam le cluisteáil chula beo idir an luúin agus an ine ó na ceir a chlog go dtíine sé a chlog tróúna agus mar seil se bh gur éisteocht ar an riomhre tamid le fáil ar rrr.ie tamid ar an nachan freisin íslódálaí app radioíra agus is féidir leh éisteach linn an sin agus Thomas le cliise ar radio DAB sagar so bíige géisteach le nin is cum a céin bó agus béime an seo is ra ceth agus sé an luúan gotí an ine tí thugahanis ar radio rira chuir a bheith mu géisteach le headsharing go lua ach roimh sin tá méh goil bí aní nuacht maidir le Ben Hensley a Rinsling
1: Seo pop nuacht ar radio rira
2: Díomh is mi sé méh agus seo chugah an gig nuacht is déanaí Buig sé an gradam den léirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun.
3: Radio Rerun!
4: Umi Mohakan agus Kesh the Veyagat Nurithol Lana Vera Malak. Be Carol of Oil, Ochianola has launched Erdoch Russ. Augusto My Child, Punkai, O Imanakt Naservishus launcher. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rother Harloi. Augusto Horhig Tordit de Rehan Lay, Mother Leshna Keshtana Galer. Tommy Dunshin Kankarulat. Marshin, Te Quig My Child, Punkai, La Corla a Oil. O Imanakt Naservishus launcher.

0: heart of mint settles Linnell Mescal River Hulmud. I knew it, I knew you. La Taylor Swift, Tasha Vigeistach, La Radio Rira, Lumsa, Kuan, and Spemon Shoka, Gina Shea, Hlug, and Marloch Tama Gul, Suascabel Fersh, the Harda, Marbe Lou Lunasa, Urshul, Murwalain, Huramaha, Gir Lou Lunasa, Isfailed in Kate, Skoha, Avins Urshul, and Mel Fersh, the Hulavlin, Akelura, Nagelga, Kultur Nagelga, Literich Nagelga, and Marshinze, Achan Book Fintatan, Gul. Well, dilly na tírde ná an slám mór filiachta a bhíon sa siúl hús a gultarlin ar wóhar na bhál tag an fili ó chian agus ó hungar ó gach carin gan tír le dán a dhéna ó scóra an tlua bíon an chrach an bíon an talan ar taisbant agus is mór is fiú frasalir so ma seag bhaisi bhagéistocht a mail fersta bí gian sa gultarlin ichi a mórach tá ma súl go mór leis agus bí ma hain a glach apart ba ma gulsan nomiacht so tá ma súl leis agus fecmuid cair a Harlos. Tia chuga vat jor rira chordza show Dance No More la Harry Styles.
1: Bíag sasagot. Coran kittilar siúl, clúsini urt, si siir agus eist, le pudgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le dini eag siúla is sail na gaelge fwy nahe eag siúla an sail. Is fedar tún an asjag an show air on air, nu eistag siir ar ein servis eistagta. Sin lón machnav le radio rira.

Seachard a bin ocean le Calvin Harris ri a chumuid noble leis an áir aníir nach femi tá si bh géisteach le radio rira agus bháil an fíorchaoin fáilte fearlan na fáilte churúb gotí an darna leach go chláir na hiiche Seachard a seo iarnón seol lumsa cuaáin agus be man seolí gotína sé a chlog an nacht so tá orach le fáinte am agus tá go scohan teolaach in aintuíomh tá go lascart a bhaint as an orach le sin so Pink Panthers le tíocht agus beganí darn caiidí freisin a chorimh sin ar fad seo chugah invisible le Jazzy August Chris Lorenzo.

0: Se chuir de bin macála le híomh bell rih a choúmas think about us le Sanní Fadéire agus de cuar le Libby Rodrigo tá sin bh géiste chlum sa cuaán an seo ar rira be me líb gotína sé a chlog anocht agus ná déanana go dearmad mu leanúd ar na meán hoisialta a chuirte at Radio Rira ar Instagram agus ar TikTok agus ar chugar agus a ríist mura bhfuil se bhar chugar ceirtá a dhéana agaí sin an app nua an meán sosialta le hí na nnéil ascréilge a bháin well Carl go bearle. Mas Neil is someone will get a good view post all the go blood tree out of bearle. Neil saw her wine in a tree lost of all. Ach, ni will me. Ni ni chart na ni core. Ti chug a bhaid seo ar rira be muid géisteach le fún gaeilge de chuid Gabriela Plan go lua agus le Miles Smith agus Nahor an freisin a chruibh sin tá bhí gáinní nuachta ag méh ghuaing maidir leis an bodchraile a an aithanta heilte gaeil.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Dí a íomh is mis a méh agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí. Is iad heilte gaeil an podchraile gá hangach is iride ar cairtena na hÉireann agus baidh siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei heilte gaeil ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i mBaile Átha Cliath. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Cairde maith. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
5: Ní cara maith an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de do fithe ocht lá. Fáimach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: se chuir an apáirta aíonn tú a chulamid an sin leis an óránaí Gabriel Aplan. Aplan nó Aplan. Sin anam chuirm is sin ar an lista fada gona anam na chuoine an óránaithe nach chuilma ná a láb seá agus bheith ar an air. Tá ba fós a gurirí áil amach ceachan ar an tú. Is it Joe DJ? Ceapam gur Joe atá ar faoi nóir seo ach fós dílam cíte. Chuir tá sé bhgéisteach le rírá chuir teile bhí me go lerá mar se go sé bhgéisteach ar an riomhre ná tí í dearmad goga rrr.ie thomhaid ar an app. Freshen app radio rira go gi islodal gi shin agus air radio DRB freshen tashmalan eistachlin so ta il omad balian go gi bi gi eistachlin agus bim the filler in a hair hunter FM galua tasulam chi khoga van shore rira Sabrina Carpenter Ella Langley freshen ach nish loiroch sho passenger la Alex Warren
1: kel dor nua air radio rira

0: gléimeil chuirte ar a bhórdaháin eile. So bé mar arás ag ceir a chlog a mórach le níos mó papiol ríb. Ach idir an dálin bíach déirdín, trúnúna déirdín vrá a gíná bígí dána, bíach a caint galúa, slán, bérgí bánacht agus buin soltas the sun will never settle, the Kingfisher.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta

Cordia agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as go ná. Beag méid chomh siad na trocha tún is mó satíric tos nu anna go bun ar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua. Ach, rimas sin éist an bhaid siúr. Le céile, an ar tap cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: Tí vis mé se asling agus techo fógin a bhintas le scéal.í ar radio rirá. Tá Airlearn ag leireg sanóí tanga goilge bhfuil taií a ggé nó ché chun póirt a chhlacha ina bhin agus chun cabú le cuasa gailge don sá hógant. Is ordáin fálamatanga é Airlearn atá tomananta do dachas tanga a dhéanamh taintach in ruchttainna agus éfachtach dála mórí ar fud an dain. Is sin sprochgáta le chuisteachar an ról ná an téanú lás trochadhílíúnasa. Tá chunar na gailge ag leireg duine le bheith mar chóirdthir ceirta tanga gailtocht. Fuoi stúr vanisteúir a bhcóideachta ó jaas agus búin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgus ag an gcóirdthir ceirta tanga na dúilge seo a lenas a dhéanamh. Gníomhhuaair achtas ceirta tanga gailteachta agus gailge, Opir le poblbal gailteachta chuilge agus chrúpií feachtas eile, idir chadrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar las na gailge agus na gailteachta i measc dúilgus eile. Le chuisteachar an ról is gá CV agus litir chuúdaigh a chur chuig post ag cnag.caí faoi de haine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach fuúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
2: Tá sim a gcuin anit. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthhéalhait, tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann ná mar shíolfá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cín garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiaclóra, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siar maithe agus tuairisciúil mai. Bí níos mó. Military.ie

le chuiris deacair fuair an glacaíocht na Síne, lura ceir le mas lánse intinne. Nílim se le bheith dulig se le gan an sonar, glígam do ma chorp dul in olcas. Tígam go háit dul le ceir a ála, tá an chóras lánse a cliseach.

0: Ceol na hithe ar Radio Rira.
1: Fáilte isteach go ceol na hithe ar Radio Rira. Mar tá lúte d'ar gan sin. Is mise déad ar an air libh ar feadh uair i chlóig agus an acht. Tá mé ag díorú isteach ar an gceol a chuala mé ag All Together Now. Ceol na hÉireann den cuid is mó agus chonaic mé agus chuala mé cúpla ceoltóir nach raibh cloiste ná feicthe go mhana féin agus ba bhrealam an taithí sin ar roinnt libhse. So chuir mé tús leis an gceol anois gan a thuile bhuala. Le cean ó Niamh Barry chonaic mé an cé duine a bhaca mé ag All Together Now. Bhí sé ag casa ar an ardán Hidden Sounds agus tá glór all in jazz bin acu. Chuala mé an cean seo agus cheas sé amach dom. Seo cúbhan is é Niamh Barry le Geordie.

Bhí chidáil agla airm léir don sin. Tá an tearan sin co-co-álan. Lemon cello le meet me halfway. Tá sé géisteach le ciúil na hithe ar radio rírá lom sa déad an nocht agus thagann sé sin ón album a d'eisigh siad imlíana dar bhanam Perfect Place agus is iad Laura agus Claire atá. Mar lemon cello bhí siad casa ag all together now cúpla seach na hin, well, ag tús na mísa seo, seach na gile ó hin agus conic mé bio iad in Hidden Sounds agus bhí sé dríochtúil ar fá. Baked sheet a casa sa button factory and ni stanny and lena so mashagar han attraction live is fader dull august a eshkent bio and ni stanny and lena ta couple air on fuck gum air on air live kinal air on mis briever bader mashag jatneen the pogues that new mary wallopers new jerry cinnamon on a hians gadat noig on k track ella gamor more live Aaron atá ann ó bhanna ón Albain bro geal is anam dómh agus bhí siad sna casa d'arnóí ag altogether now cosúla gacha le ceoltar eile a bhí ar siad agam go dtí seo ach tá sin weim an ceol seo a roinnt libh se tá siad clás adam an track seo na Tuesday Paper Club seo cúbh bro geal

Jackie Kidd le slumped up an seo ar ceann hithe lom sa déid ar Radio Rira. Bin a bhí ag tús an set aige ag All Together Now agus is cuimhnam é sin a bheith mar chuid den seinliste agam ar ceann hithe blin dohin nuair thosaigh mé amach an seo ar Radio Rira. So tá an tar an sin cineál speisialta dom caim ar á. Roimh sin bhí brógheal agam díobh le Tuesday Paper Club. Níl a cúpla aráin ar an air ó fach agam díobh sula gurm se roig go heime sibh a bheith glibh go dtína 10 chlog. Ach tá sin mhuim críc ceart a chur leis an glór mar a bhí dénta ag All Together Now. Tá mé chun a bheith ar rás, beg mé ar rás ar an deiridín le tuilleciúil ó All Together Now mar chun ag mé neart caim ar á. Ach ba bhála me sibh a chur glúteacht mar atá luaite agam le ceol ó nícap ach seo cúb cean ó Disclosure a bhí ag deireh ithe dhéanaigh All Together Now fuithe bheith sé seo cúb White Noise.

An céad ar an eile ná dheoch fiú le bhfuil fallas. Is íhan am an éireann seo, mar bhí sé cean na chéad ar an a thuúla mé bhfuil fergach agus tuirnach le ban ag chana, agus thoáin sé dom ó le tá cálíní an fuúm seo dhéanamh freisin. Bhí antá agam iad a eicháil i Dolans an Saoir Secate agus ceapan go sé le an gig is fearlam. Riv Mahal, if she just a creature. I'll show you a few.

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Tomadig súil go mór le Wider Than Pictures sra ceol chuirmacha a mofuin air an dúni chaláin i lór na chahrach. Tórlaí na gigana seo ag deire bhí Lúnasa i cur cláisúir le séisúir na bhéalta agus na ceol chuirmacha faoin spéir. Im Liana tá le hirí Mac Marco Burley as Super Furry Animals agus Faye Webster le bheith ar an ordán ach ar an Google lá is fihid agus an séú lá is fihid bei ian a speciál de a mil and the sniffers a tacht chuan ón astráil le rachio fion agus set splodroch chum an atachiocht o mannequin pussita ticket ar fall ar ticketmaster.ie agus o hiv singular artist.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint funna bhíh tastal weh ar maidin, Bigi Lumsen, Matthew Larney, gach maidin lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsen ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: Elena.
1: Elena.
0: Ed O'Cahan.
1: D.I.B.
2: Sorry.
3: Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar D.I.B.
5: Stáisiún náisiún de gaeilge.